para chiel, wachini, gipirulo, ikumi, kungi yubu, mechin mi maraj, ento, kari gipiti yub mechin.

Rara chela meuloni na kasero. Metika mpala kushu. So wano tika rache kede parallel arrangement. Kita me binu wot karache kede. Noni marubido program neka noko maya Joyce Utim the late. Na yano binu kutoka karache kede muha ramo pira boru. Noona bunyredi. Oye ni medisade kutimu.

0: Okay, tigatin kwa nachiel ye kan en koni mi to bino radio kan bi chwala mot. Yes. Boy, tienio. Tienio. Tia ba. Loko microphone ko. Loko gini nyimi no koma ba ko. Yes, tienio. Hm? Tienio. Tia ba. Tia ba, nyinga. Eh? Washa Abraham. Abraham, ni kwano kwen. Abraham. Abraham, ni kwano kwen. Arukuru SDA Nasarian Primary School. Loko nga tek kong, Abraham. Loko nga tek. Loko minyim gini loka tek, eh? Kwa ni kwano kwen, eh?
1: Arukuru SDA Nasarian Primary School.
0: Hmm. Barkuri ngeo nya ponyo me barkuri SDA kono. Hm? Chuka chwala mot kong, chwala mot ko bod joy. Pa shuko duch kong do kong. Chwala mot. Hm?
1: Barkuri.
0: Moto nga? Chwala ka mot kong, chwala mot abra mot, chwala mot. Hm? Abraham. Hmm. Ni moto nga. Abraham.
1: Hmm.
0: Ni moto nga. Mot ko joy pasu ko. Mot joy pasu. Ani mot da dadul bed la ngir no. Mot gi duch kong.